Ozzy Osbourne på Radio Rock. Crazy Train. God onsdag. Når vi snakker om Crazy Train, skal fortsatt minne folk om hvor mye jeg elsker buss for tog. Jeg bor jo på Jessheim og tar buss for tog til fra Jessheim til Gardermoen og så tog fra Gardermoen til Oslo for å komme meg på jobb. Jeg kunne ikke hata det mer om jeg kunne. Nå til mer ekte rock. Her har du Jokke Valentinerne med gutta.

Du hører på Radio Rock og fikk Guns N' Roses. Welcome to the jungle. God morgen og god onsdag. Det Radio Rock. Håper kaffen varm og arbeidsmoralen på plass. Det jo første jobbuka for mange. Så kan jeg minne om at det jo onsdag, lille lørdag, ikke sant? Det snart helg, ikke tenk på det. Du har kommet så langt, du klarer det resten, ikke sant? Vi skal klare det sammen. Du skal få litt ekte rock. Det blir litt Foo Fighters. Det blir noe Rammstein om ikke så alt for lenge. Men aller først, Chris Cornell med You Know My Name. Radio Rock.

0: Queens of the Stone Age, No One Knows på Radio Rock. Håkon Gilberg her, klar for å ta deg gjennom et farvann av bare ekte rock den neste timen. Det blir litt Ozzy Osbourne og Red Hot Chili Peppers, om du blir her litt til.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte.

0: Radiohead på Radio Rock. Creep. God lille lørdag. Erik Sharma, du kom inn studio her og sa Håkon, nå må du gå. Hvorfor det?
1: Fordi at klokka snart ett, og da tar jeg over roret på denne her jævla piratskuta som heter Radio Rock. Og vi skal dunke rocken videre, du skal få blant annet få litt Offspring rett i ørehøla. Du skal få AC/DC rett i, jeg skal ikke si det, men du skal i hvert fall få mer rock av meg, det ikke noe tvil om etter nyhetene. Du skal hjem, og hva skal du gjøre? Jeg ser at du har fått ny piercing i øret, blir det en ny piercing i dag også?
0: Nei, det helt jævlig.
1: Ja, for du har vondt i øret du.
0: Ja, kan ikke ligge på.
1: For du har tatt
0: på...
1: det i, beskriv det, det midt i brusket da. Ja. Det hvis du ser hele øret, så det midt på øret på en eller annen måte, i ytterflanka.
0: Ja, og jeg har ikke sovet på venstre side på hodet mitt på en uke nå.
1: Hva det, hvilken side pleier du å sove på? Det venstre?
0: Ja.
1: Ja, da det kjipt. Har du prøvd å bytte plass med... Ja. Dama, ja. Sånn at det blir motsatt på en måte.
0: Ja.
1: Det fungerer ikke det heller.
0: Nei, for du ligger fortsatt på samme side.
1: Ja, ikke sent. Ja, nei, det, men det skal jo gå over. Nå det vel noen dager siden du har tatt det. Hvor lenge skal det være ømt da?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Det ser liksom ikke rødt ut herfra.
0: Nei, jeg skal heller ikke røre det på det
1: tar jeg, tror fire, det jeg tror det pingle, jeg bare.
0: Da holdt du kjeft, nå går jeg.
1: Ja, bare gå du.
0: Nei, vi går ut på noen Deep Purple.
1: Ja,
0: Smoke on the Water. Radio Rock.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
8: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Oi, her var det jo fullstendig bork.
11: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
12: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
11: Kjeks?
12: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Du vil ha er